Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: noroc.
1: Cucușori de-am odinit-o, când mi-a căscârghit-o.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu. Dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi, ne desprețim.

0: Ia spune-mi, dragă Cristina, ce facem noi? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce facem noi?
1: Avem un ritual în fiecare dimineață. Trecem în revistă toți ascultătorii
0: și
1: care ne-au
0: stai
1: scris.
0: Că nu numai noi, îl avem chiar, îl au și, îl avem și cu Sanda împreună.
1: Da, bineînțeles, da, sigur. Respectăm ritualul.
0: Respectăm ritualul. Să știi că eu am făcut deja...
1: Prezența?
0: Prezența, da, așa. Pentru că am avut două mesaje care mi-au plăcut în mod special.
1: Da.
0: În mod special, dar care s-au evidențiat în mod special.
1: Așa, și le-ați citit doar pe alea
0: Le-am
1: două.
0: Citit pe alea două, da. Pentru că e frumos să spui bună dimineața cu îi place viața. Oh, îți place salutul?
1: Da, bineînțeles.
0: Autor Oleg Babărăn.
1: Din start te predispune la o zi cu noroc.
0: Sau Zinaida Gamza, care zice să ne trăim prezentul, indiferent ce oră este, arată ceasul.
1: Așa.
0: Frumos?
1: Da, sigur.
0: Frumos. Hai să o luăm de capo. Maria Tutunaru, Hristos a înviat, noroc, o zi bună tuturor, mulțumim de asemenea. Elena Bolțan, Hristos a înviat.
1: Mulțumim.
0: Vladimir Magari, bună dimineața, noroc, vă doresc o zi frumoasă. Sunteți mereu primii, vă doresc succes.
1: Așa, mulțumim tare mult, la fel.
0: Gheorghe Jardan, Hristos a înviat și bună dimineața, norocei. Deci,
1: bună dimineața.
0: Lidia Cojocaru, bună dimineața, dragilor, zi de joi frumoasă, ne-am trezit, suntem bine, succes. Asta este foarte important, doamnă Cojocaru, că v-ați trezit și că sunteți bine. Chiar este important și nu glumesc. Succese, zi binecuvântată în toate. Vă mulțumim că ne faceți ziua frumoasă. Mulțumim și pentru flori.
1: Da, urmează. Mai e
0: un buchetel de flori, niște inimioare de la doamna Tatiana Cojocaru.
1: Tulbure, ne salută, bună dimineața, o zi liniștită tuturor. Urmează Nicolae Ciolacu cu un alt mesaj de salut. Bună dimineața, prieteni, o zi minunată să aveți. Și avem aici așa niște ceșcuțe cu cafea, bănuiesc eu, pe care le servim împreună, virtual. Așa, Cristina Melnic Gaju, bună dimineața, dragii mei norocei. Vreau să vă doresc o zi binecuvântată tuturor. Mulțumim tare mult, la fel și noi. Lira Bacarciuc, așa, Lira, bună ziua, domnul Andrei, ați rămas fără Sanda. Unde este ea acum? Cam e urât
0: Fai
1: singur.
0: Fai de mine. Înseamnă că Lira Bacarciuc n-a fost pe fază ieri.
1: Da,
0: dimineață,
1: probabil.
0: Pentru că am luat legătura telefonică cu Sanda, care este la un stagiu, la o bursă pe care a câștigat-o la Bruxelles. Și la Parlamentul European are întâlnire acolo cu oficialități.
1: Da,
0: se introduce
1: bine
0: în viața sociopolitică a lumii, a Europei. Și va reveni. Luni va fi pe loc, o să vă povestească din plin
1: despre
0: detalii, da. Detalii pe care le-a trăit acolo.
1: Așa, așa. O salut și pe Cristinuța mea frumoasă și doresc o zi frumoasă și cu succes. Mulțumesc tare mult, la
0: ai
1: fel
0: văzut?
1: Și ție. Da, mulțumesc.
0: Cine îți mai spune în viață Cristinuța?
1: Mai am oameni care sună așa.
0: Mama?
1: Mama, tata, soțul mă dezmeal de altfel.
0: Da, cum se dezmeal?
1: Nu, e secretul nostru.
0: Aha.
1: Așa. Da, am oameni, prieteni foarte apropiați, mai spun așa, și colegi de radio, bineînțeles. Urmează un alt mesaj semnat de Tatiana Gârbu. Bună dimineața, norocei, o zi binecuvântată la toată lumea.
0: Așa, Valentina Potstrel. Bună dimineața, norocoșilor, domnul Andrei și Cristina, sunt la Mămica în satul Nimoreni, raionul Ialoveni. Ce frumos! De fapt, e foarte frumos când zici sunt la Mămica.
1: Da.
0: Pentru că de la Mămica pornim în viață
1: și, atâta timp
0: și cu
1: cât...
0: gândul la Mămica stăm toată viața.
1: Și atâta timp cât avem o mămică, un tătic, mai suntem copii.
0: Și mai continuă Valentina Potstrel, mi se umple inima de bucurie, de fericire.
1: Când aud.
0: Când
1: aud muzica
0: mea dragă, ce se revarsă din toată ograda, parcă se ia la întrecere cu trilurile păsărilor de dimineață. Vă ascultăm cu mult drag, o zi binecuvântată, energie și oameni frumoși. Mulțumim.
1: Angela Guțu urmează. Bună dimineața, norocelor, o zi cu spor și inspirație. Vă urez. Ne bucurăm enorm de razele de soare blânde ce ne încălzesc inima. Ce drăguț. Ion Cleopatra Hariton. Bună dimineața, norocei. Salut din partea noastră. La fel, Costa Sedoc. Hristos a înviat, o zi binecuvântată. Adevărat a înviat.
0: Și mai continuă Costa. Da, bună dimineața, Sandra și Andrei de la Iedineț.
1: Și încheiem mesajul cu Dionisie Titirenco, Hristos a înviat.
0: ca să am mesajele toate, trebuie să fac refresh la sistemul meu. Tu le ai acolo online.
1: Nu, dar să știți că prima parte a mesajelor nu le văd. De asta vă las întotdeauna
0: iată care e problema.
1: Da. Eu de la cealaltă jumătate încep. Așa.
0: Tu cu știri într-un fel, eu cu știri de altfel. Vreau să zic că totuși realitatea asta virtuală și inteligența artificială devin tot mai mult parte a unei realități în care trăim. Stai să mut computerul că nu te văd. Așa. A unei realități în care trăim și uite, oamenii

0: Adică pui mâna pe ecran,
1: mâna pe ecran și ai sentimentul că
0: pisica este sub palmă.
1: O pisică adevărată. Așa.
0: Da. Și această dezvoltare se bazează pe tehnologie de feedback haptic cu ultrasunet. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta, dar îmi dau seama. Este relativ simplu. Adică dispozitivul captează undele sonore astfel încât utilizatorul simte atingerea prin piele. Interesant este că acest efect nu necesită mănuși, joystick-uri sau alte dispozitive. Pisica virtuală, zic specialiștii, poate toarce, poate căsca, poate întoarce capul, poate moțăi. Oamenii de știință spun că mângâierea animalului de companie digital este permisă atât în direcția de creștere a blănii, cât și în direcția opusă, atât timp cât ești atent să nu te lași mușcat de barsic. El, adică și mușcă, da? Inventatorii au testat deja dispozitivul pe un grup de focus. Aceștia susțin că interacțiunea cu pisica virtuală a dus la o reducere semnificativă a riscului cardiac al participanților.
1: E interesant. Are și beneficii acest experiment.
0: Ieri vedeam, apropo de asta, vedeam pe internet un filmuleț a unui domn care spunea în cunoștință de cauză, zice că vă place să vă lingă pisica? Să o pupați?
1: Așa.
0: Ar fi bine să evitați aceste lucruri, pentru că pisica are, în primul rând, ea își linge în permanență blana, iar pe blana ei se așează tot felul de gângănii, tot felul de virusuri. Știți, ea poartă, este purtătoare unui virus care, dacă nimerește în salivă sau în gura ta și ai undeva o, nu știu, o, nu infecție, dar o, cum se spune asta, zi, stă pe limbă.
1: Așa, ce se întâmplă?
0: O rană mică, o rană cât de mică, nimerește în circuitul sanguin și asta afectează foarte mult sângele și creierul. Deci,
1: da, e bine de știut asta.
0: Patul gură în gură cu pisica
1: este
0: ar
1: interzis.
0: Fi bine să-l... Da, nu interzis, dar ar fi bine să-l evitați.
1: Da, oricât de dragi ne-ar fi.
0: Ar fi bine să-l evitați, pentru că el nu este tocmai momentul...
1: Nu e sănătos.
0: Benefic, da.
1: Da, și nu e sănătos. Acum mă gândesc la ceea ce ați povestit legat de știrea asta în Japonia cu... Mă gândesc că inteligența asta artificială, pe de o parte, face lucrurile să nu mai pară imposibile.
0: Totul, da. Totul absolut. Și nu înțeleg până unde se poate merge. Iată, asta mă interesează pe mine cel mai mult.
1: Vom afla, pentru că suntem în continuă descoperire despre potențialul inteligenței artificiale. Da. Asta e. Ne obișnuim cu inteligența.
0: Și pentru că am vorbit despre pisici, vine Guz cu pisicuța lui. Ia.

date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ia recunoașteți, vă este cunoscut acest cântec? V-ați amintit despre el? Se numește Dragoste la prima vedere. Cu siguranță l-ați auzit de mai multe ori. Și este un cântec, un șlagăr, de fapt, românesc, emblematic, care a fost scris în anul 1983. Uitați-vă câți ani în urmă. Compus și interpretat de Ilie Mikolov. Iată vocea lui.

să o ascultăm astăzi pe parcursul acestei rubrici. Deci, melodia a fost inspirată de o întâlnire reală. Ați înțeles că vă povestim, astăzi vă spunem povestea acestui cântec. O întâlnire reală, scurtă și misterioasă a artistului Ilie Mikolov cu o femeie de la o secție de poliție. Piesa a cunoscut un succes absolut fantastic. Albumul omonim cu titlul Dragoste la prima vedere a fost vândut în peste 600.000 de exemplare. Deci... Mindicov a compus melodia în aproximativ o oră și jumătate, inspirat, deci, de această întâlnire cu o femeie înaltă, cu păr negru, întâlnită pe în 1983, pe care nu am mai văzut-o niciodată. Mai trăiește încă, aș da ani din viață. Șlagărul a rămas definitiv în inimile românilor prin simplitatea, prin sensibilitatea versurilor și a fost compus de Mikolov după ce artistul a fost săgetat de Cupidon la o secție de poliție. Șlagărul Dragoste la prima vedere, care a rămas definitiv în inimile românilor, continuă și astăzi să frământe inimile. Deci această femeie pe care a întâlnit-o era înaltă, cu părul negru, păr lung până la talie. Mikolov își amintește că a venit spre mine, m-a îmbrățișat și ne-am sărutat, deși era pentru prima dată când o vedeam. Mi-a spus că îi plac melodiile mele și să-i fac și eu un cântec. Mi-a dat numărul ei de telefon pe care l-am scris pe palmă și apoi a plecat. Așa spunea artistul. El a petrecut doar câteva minute alături de acea femeie misterioasă pe care nu a mai văzut-o niciodată. Artistul a compus melodia în doar o oră și jumătate după ce a cunoscut-o pe femeia. Apoi el a sunat imediat la numărul dat de femeie, iar la capătul celălalt al firului a auzit vocea ei. I-a cântat melodia la chitară și i-a rămas foarte impresionat. Mi-a spus că, zice Mikolov, mi-a spus că i-au dat lacrimile de fericire. A rămas să o sun a doua zi să ne întâlnim. Însă când a revenit cu telefonul promis, Ilie Mikolov a avut o surpriză de proporții. I-a răspuns o femeie în vârstă care a spus că la acea adresă nu a locuit niciodată. O femeie înaltă, frumoasă, cu părul negru și lung până la talie. Mai mult decât atât, doamna respectivă a zis că nu are nicio nepoată, nu are telefonul cuplat pe linie cu altcineva și că are acel număr de peste 20 de ani. Am închis, zice Mikolov, și de atunci nu am mai auzit niciodată de acea care m-a inspirat să compun melodia. Inițial, artistul s-a gândit să ofere melodia Dragoste la prima vedere altor interpreți, însă aceștia l-au refuzat. El zice, am compus aproape 80 de melodii în cei 38 de ani de carieră, dar nu sunt interpretabile din cauza vocii mele care nu poate fi imitată. Așa a explicat Mikolov. Din albastrul moale, liniștea se adună. Iar succesul extraordinar cu Dragoste la prima vedere, piesa pe care radioul public o ia la volum maxim, ca urmare a zecilor mii de scrisori permite de ascultători și popularitatea câștigă an ce an, an ce trece, l-a determinat pe cei de la secția de cultură să-i propună lui Mikolov imprimarea unui disc de autor pe care l-a lucrat alături de Mircea Drăgan. Vinilul așa și s-a numit, firește, Dragoste la prima vedere. Deși a avut un succes imens, melodia Dragoste la prima vedere nu a ajuns să aibă propriul videoclip, decât abia după 23 de ani de la lansare, prieteni. Un singur tiraj scos de electracord în România nu putea fi de ajuns. Albumul a fost reeditat de câteva zeci de ori, ajungându-se la sute de mii de exemplare vândute. Mikolov a spus
că succesul înregistrat de această piesă s-a datorat imaginii cochilor Mariei Tănase care a fost puși pe copertă. Poate că ochii Mariei Tănase care au fost puși pe copertă m-au vegheat și au făcut ca muzica mea să se vândă atât de bine, spunea Ilie Micolov. La Antena Stars, Micolov dezvăluia că nu el umbla după fete în tinerețe, ci ele umblau după el.

conturizeze că după ce am ascultat parțial această melodie pe fundalul povestirii mele, să o ascultăm integral al anilor 80 cu Ilie Mikolov, text și muzică și interpretare, o melodie cu o poveste mistică, dacă vreți, o poveste aproape incredibilă. La astăzi.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani,

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: dimineața încă o dată.
1: Bună dimineața încă o dată, bine v-am regăsit.
0: Ce, stai o clipă, ți-am pus microfonul, da? Te auzi? Da, te auzi.
1: Bună dimineața.
0: Bună. Deci, eu zic, ce s-a întâmplat deosebit timp de o oră cât ai lipsit de aici, din studio?
1: Ce s-a întâmplat deosebit?
0: În viața ta personală.
1: În viața mea personală? Da. Deocamdată lucrurile merg lin. Nu s-a întâmplat nimic care să mă scoată din zona de confort acum.
0: N-a venit nimeni, nu te deranja?
1: Nu, absolut nimeni. Nu, e pe liniște deocamdată.
0: Am zis, ce de bine când e bine.
1: Da, așa zic și eu.
0: Eu, între timp,
1: asta m-a adunat niște mesaje, din păcate nu am telefonul la mine acum.
0: Mașa Răstrășan a scris: Hristos a înviat, norocei, vă doresc o zi frumoasă cu multă muzică bună.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim din suflet, dar mulțumim. La Radio Rock e doar muzică bună.
1: Da, bun,
0: că ea nu poate să placă tuturor. Există gusturi, dar gusturile nu se discută sau degustă
1: gusturi. Dar muzica bună oricum vă este servită pe tavă, din oră în oră, așa că...
0: Chiar pe mai multe tave.
1: Da, chiar mai mult, pe mai multe tave.
0: Și o să vă încredințați și pe la sfârșitul acestei emisiuni, că suntem în ora a treia.
1: Da.
0: Uite, ne-a salutat colega noastră Valeria, care a venit deja.
1: Bună dimineața,
0: salut.
1: Valeria!
0: Bine venit. Așa, deci, știi ce am făcut eu? Da? Am mai găsit ceva despre inteligența artificială.
1: Ce am mai făcut de data asta inteligența artificială? Cu ce ne mai poate uimi inteligența artificială?
0: Știi, de data asta ne-a uimit nu inteligența artificială, nu, ci psihologii canadieni.
1: Așa.
0: Deci, un chatbot, spun psihologii canadieni, agravează starea emoțională a persoanelor singure.
1: Deci, în loc să te calmeze,
0: da,
1: să vină cu niște sfaturi utile,
0: da,
1: să ți se facă mai ușor pe suflet, mai tare te bulversează.
0: Da. În momentele de singurătate, zice chatbotul, psihologii, unei persoane singure,
1: așa,
0: care apelează la chatbot, adică la inteligența artificială, îi se poate părea că un algoritm bazat pe inteligența artificială este o alternativă excelentă la un interlocutor real. Ei bine, cercetătorii de la British Columbia au demonstrat că discuțiile cu un chatbot pot uneori să accentueze sentimentul de abandon.
1: Așa.
0: Deci în interiorul sufletului.
1: Deci spărește anxietatea și mai mult.
0: Absolut. Deci au oare chatboturile
1: au capacitatea asta?
0: Da, de a combate singurătatea?
1: Dar ne deprima mai mult.
0: Da. Au capacitatea de a combate singurătatea?
1: Eu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta.
0: Nu.
1: Pentru că oamenii au nevoie de oameni.
0: Da. Da, da, da.
1: Ca
0: specialiștii au spus nu și ca să nu citesc toată informația, deci pe măsură ce oamenii se implică tot mai mult în astfel de relații, între ghilimele, participanții începeau să se simtă, la sondaj,
1: da,
0: să se simtă și mai singuri și mai abandonați. Deci, concluzia, oamenii trebuie să nu tragă concluzii pripite, mai ales având în vedere caracterul preliminar al acestei analize, dar, totodată, să-și aplece urechea la ceea ce spun savanții.
1: Cum e și o constatare tristă? Din momentul în care oamenii ajung să-și discute problemele cu un chat,
0: da,
1: bot, da?
0: Dar asta... mi-a plăcut cum ai spart cuvântul ăsta în două.
1: Chatbot. Deci, înseamnă că e o problemă serioasă.
0: Să stea bot la bot cu chatul.
1: Da. Deci e o problemă gravă. E vorba de faptul că oamenii se simt foarte singuri. Dacă ajung să apeleze la un chatbot și nu mai comunică cu oamenii din jurul lor pentru, nu știu, pentru a-și discuta problemele, pentru a se deschide, pentru că comunicarea cu oamenii din jurul nostru, cu oamenii potriviți, întotdeauna face bine. Deci ar trebui asta să fie un semnal.
0: Da. Nu trebuie să fie un semnal, trebuie să tragem concluzii,
1: da,
0: să comunicăm cu chatboturile, dar să nu uităm că...
1: Să nu creăm dependență,
0: da,
1: de el.
0: Comunicarea cu un om viu
1: niciodată nu poate fi înlocuită cu un chatbot.
0: Mult mai important,
1: sigur,
0: da, este adevărat. Un om viu îți simte emoția, el este receptiv la emoția ta.
1: Exact.
0: Și normal că și reacționează, tu reacționezi la emoția lui, da.
1: Da.
0: Iată așa, aici ne-am sui pe o roată și am spus povestea toată cu chatboturile. Aveți grijă cum comunicați cu inteligența artificială, nu
1: și acum
0: faceți din asta un cult.
1: Da, și să folosim acum un limbaj muzical?
0: Normal. Uite, da, spune-mi, te rog, cam ce cântec am pregătit eu?
1: E foarte greu.
0: Uite,
1: foarte greu.
0: Uite, eu o să-ți dau niște indicii. Afară n-a plouat de mult. Pământul e uscat. A, nu. Nu, ceva mai metaforic. Bun, nu te bat la
1: nu
0: cap.
1: Nu mă țineți pe jar așa.
0: Formația Copzaliti cu, Copzaliti cu cântecul Paparudă Rudă. Oh. Poate măcar în felul ăsta invocăm să vină ploaia, pentru că e tare uscat pământul.
1: Să vină. Să vină muzicala acum și
0: poate... Aseară am vrut să fac ceva în
1: grădină
0: și n-am putut, pentru că e pământul ca piatra.
1: Mai. Avem nevoie de ploaie.
0: Avem nevoie de ploaie, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de toate.
1: Dar și de comunicare.
0: Și de comunicare în primul rând, dar de ploaie, în primul rând, Copzaliti acum.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: lui cu Radio Noroc, pe parte de griji și aproape de muzica neamărântă.
1: Rămâneți cu noi până la final, am mai rămas mult, jumătate de oră până la ora 10, după care vine Valeria, colega mea, și o ia de la început, ora 9:30, deci n-am reușit să vă spun despre toate sărbătorile de astăzi, deci azi este ziua ferestrelor deschise. Ce înseamnă asta? Primăvara aduce căldură, lumină, solară, vânt proaspăt și nu doar afară, ci și în viața noastră. Lalele, bujori, iriși, am văzut ieri narciști, cei care îmi plac mie, albi ca laptele cu roșu în mijloc. Sunt foarte mirositori, foarte îmbătători. Deci, aerul este plin de aromă, cireșele apar, 1000 de lei kilogramul. 1000 de lei kilogramul? Eu când vedeam 500 de lei la piață sau 200, pe urmă 3, pe urmă 5, zic că mai ca asta e întreg măsură, da, 1000 de lei. Deci, ferestrele deschise, astăzi ținem ferestrele deschise, dar numai ziua, pentru a aerisi, pentru a lăsa aerul de primăvară să intre în casă și să ne aducă senzația noului, senzația proaspătului. Azi este ziua mondială a parolelor. Istoria criptografiei se întinde de o perioadă de 4000 de ani. Cifrurile, parolele și adăposturile au fost folosite mai mult timp de spioni și de agenți informaționali. Chiar la mijlocul secolului trecut, majoritatea oamenilor foloseau combinații de numere și litere pentru a deschide seifuri sau încuietori diplomatice. Iată că în anii 60, odată cu apariția sistemelor informatice, parolele au început să fie folosite pentru autentificare și controlul acestora. Deci din anii 60 vin password-urile de la computerele noastre. Odată cu dezvoltarea internetului, a comerțului online, utilizatorii au început din ce în ce mai mult să-și creeze conturi personale online. Deci, Fernando José Corbato, deci el l-a instituit la Institute of Technology, semnele de protecție informațională, aceste parole. Azi e ziua fizicianului, o sărbătoare mai puțin formală. Ce este curios, că primul fizician, precum bine știți, a fost Thales. El credea că lumea a fost construită dintr-un singur element, din apă. Uite, fizicianul și vorbea despre apă. Aristotel a dezvoltat fizica aristotelică în anii 300 înainte de Hristos, dar o mare parte din ea a fost speculativă și infirmată de alți filozofi. Întâlnirea lui Arhimede cu flotabilitatea în 250 înainte de Hristos este prima descoperire a fizicii fundamentale. Și încă o sărbătoare, azi e ziua mondială a plantelor răpitoare sau plantelor carnivore. Am văzut din astea în Vietnam, când mergeam prin jungla vietnameză. Deci o plantă care are frunză așa cu spini despicată și dacă pui degețelul acolo, e ți-o strânge. Exact așa pățesc insectele care se așează pe aceste plante, ele au un lichid mirositor și ele le demenesc. Dacă odată ce te-a strâns planta acolo, nu mai scapi. Ea secretă niște substanțe care devorează musca sau țânțarul sau altă gâză și planta se hrănește cu asta. Să știți că plantele răpitoare sau carnivore au apărut în locurile în care solul este sărac în substanțe nutritive. Câteva plante carnivore sunt și la noi, adică în delta Dunării. Se numesc otrățelul de baltă și roua cerului. Ele mănâncă aproape 50 de insecte pe an, deoarece solul în care cresc nu este dezvoltat și este lipsit de substanțe nutritive. Așa, azi e ziua națională în Statele Unite. Mergem la școală pe biciclete. Mi se pare un lucru foarte frumos. Ar fi bine părinții să le cumpere copiilor biciclete, să nu-i ducă mașini luxoase, ca să nu creeze concurență nesănătoasă între ei, ci să-i ducă să le cumpere biciclete. Poate vine cultul biciclete și la noi, deși circulând pe străzile noastre, te îndoiești de faptul că asta ar fi foarte nepericulos. Așa, cine s-a născut ca astăzi? Compozitorul german Johannes Brahms, compozitorul rus Piotr Tchaikovsky. De altfel, Tchaikovsky este cel mai interpretat compozitor din toată lumea și din toate timpurile. Poetul hindus Rabindranath Tagore, Eva Peron, prima doamnă argentină la începutul secolului 20. Ca s-a născut actorul american Gary Cooper și o să-i spunem la mulți ani acum cele care face parte dintr-un ansamblu fenomenal, absolut fantastic, Ileana Osoianu, cea mai mare dintre cele cinci surori Osoianu, deci Ileana, Iulia, Valentina, Romela, Maria, bănuiesc că le-am pus în ordine cronologică, dar dragostea pentru ele este absolut identică pentru toate, ele împreună creează această voce magică a surorilor Osoianu, care știu să cânte ca nimeni, care au descoperit o groază de cântece folclorice, le-au valorificat, inclusiv bine și din MSML, este cântecul scos la lumina zilei de surorile Osoianu. Ele l-au promovat pentru prima dată. Le-am văzut și m-am bucurat pentru ele cântând pe Marele Zid Chinezesc. Dacă le-au văzut și din cosmos marțienii sau extraterestri, chiar mă bucur și sunt sigur că s-au îndrăgostit de ele. Surorile Osoianu și lupii lui Calancea, acum cu câteva creații care vă plac și pe care le iubim. La mulți ani, Ileana Osoianu.

0: publicitate.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: ce cântăm dimineața cu ferestre deschise, mademoiselle?
1: Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bine ai venit.
1: Bună dimineața.
0: Îți place cântecul ăsta?
1: Îmi place foarte, foarte mult și aș îndemna toată lumea să se deschide nu doar ferestrele, dar și
0: sufletele.
1: Ușile și sufletele, pentru că
0: și urechile.
1: Astăzi...
0: Ela Listic este gata să vă cucerească astăzi cu o nouă ofertă.
1: Da, cu o nouă ofertă. Deci, bună dimineața, dragi norocei. Bună dimineața celor care stau alături de noi la micile ecrane și celor care ne ascultă muncind în grădină, pentru că știu că avem o mulțime de oameni care anume stau pe muntele noroc.
0: Știi prin ce sunt fericiți oamenii ăștia? Că au aparat de radio, iar la aparatul de radio este Radio Noroc.
1: Corect.
0: Și Radio Noroc întotdeauna e alături de cei care muncesc, ca cei care se odihnesc, de toată lumea bună, de fapt.
1: Așa. Bine, și lumea frumoasă. Deci cu ce am venit astăzi la voi? Am venit cu un produs care l-ați cerut în ultima perioadă foarte, foarte mult, însă noi, cu părere de rău, nu îl aveam în stocuri. Și uitați-vă că în momentul dat, cât eu sunt aici alături de voi, la depozit se descarcă noile noastre mașini de tocat carne, oh, care sunt îmbunătățite și mai au încă o funcție adițională, așa că notăm repede numărul de telefon 0222640036 și începem să sunăm ca să prindem de coadă această ofertă cât mai repede. Pentru că uitați-vă ce am luat astăzi. Am luat astăzi cu mine ustensile pentru bucătărie, astfel încât să gătiți gustos, să gătiți aromat, să gătiți repede, cel mai important, la voi acasă, bucate, la fel ca în restaurantele cele mai renumite din lume. Pentru că am luat cu mine gama Premiera, vă știți foarte bine că sunt electrocasnice mici care ajută să gătim. Noi acolo avem foarte multe ustensile. Am luat cu mine astăzi mărunțitorul, am luat cu mine astăzi mixerul cu depozitare, am luat cu mine astăzi blenderul pentru sosuri și nu doar. Dar să știți că mai avem acolo și toasterul și dispozitivul storcătorul de citrice și mai avem încă și un fierbător electric. Și uitați-vă că astăzi oricare trei identice sau diferite voi le primiți la preț de doar 999 de lei. Asta este oferta numărul 1. Și oferta numărul 2 este cu siguranță o mașină de tocat carne care este pur și simplu una fenomenală. Iată, vă o știți, arată ea la noi așa, este foarte compactă. Ustensila, da, care taie și macină carne, se pune, se depozitează în mașina de tocat, astfel încât să nu ocupe foarte mult loc la bucătărie. Și uitați-vă că dacă în mod normal această mașină de tocat carne în magazinele noastre costă 2399 de lei, astăzi pentru voi, în mod special, indiferent de faptul că este una updatată și indiferent de faptul că pe lângă duzele pentru cârnăciori mici, pentru cighiri și tot așa mai departe, în cea nouă am mai adăugat și dispozitivul ca să faceți acasă tomat și suc de tomate, da, mă auziți bine, prețul pentru voi astăzi oricum o să fie 999 de lei, așa că alegeți oricare dintre aceste oferte, fie trei dispozitive mici pentru bucătărie la 999 de lei, fie această mașină de tocat carne la fel la 999 de lei. Și asta nu e tot, pentru că sunând astăzi la numărul 0222640036, voi puteți să profitați de ambele oferte și să le primiți cu livrare gratuită direct la voi acasă. Așa că nu ezităm, punem mâna pe telefon 0222640036, numărul de telefon magic la care puteți să profitați de aceste prețuri, pentru că sunt prețuri exclusive pentru voi până la ora 10, atâta timp cât eu sunt alături de voi. Și uitați-vă că îmi scriu colegii din oficiu că ceva s-a întâmplat cu telefonia noastră. Deci avem foarte, foarte multe apeluri în aceste 5 minute cât eu sunt aici alături de voi. Și programul s-a stopat un pic. Deci în cazul în care nu reușiți să răzbateți, vă rog să sunați pe parcursul întregei zile ca să răzbateți până la noi. Dar să știți că oferta oricum este valabilă. 0222640036. Electrocasnice pentru bucătărie, astfel încât să gătiți gătiți gustos, sănătos și rapid la voi acasă. Bine, domnul Andrei, dacă să vorbim despre dumneavoastră, pentru că știu că le aveți foarte multe de ale noastre, știu că aveți și mărunțitoare, știu că aveți și blender, știu că aveți și mașină.
0: Ieri mi-am comandat și un masor pentru cap.
1: Ai.
0: De ce ai?
1: Nu, eu zic mai de doamne așa, cumpărător fidel ca și dumneavoastră.
0: Da, e un bec foarte bun, așa îl ții în palmă și îți faci masaj la cap atâta timp cât lucrezi sau citești ceva sau
1: prigrești
0: ceva.
1: Da, și voi puteți să-l adăugați, apropo, astăzi în comandă, cu doar 299 de lei, detalii la colegii mei. Dar dacă să vorbim despre bucătărie, care sunt bucatele dumneavoastră preferate?
0: Bucatele mele preferate sunt cele din pește.
1: Cele din pește, așa, bine. Și uitați-vă, eu, de exemplu, la fel iubesc peștele și îl iubesc foarte mult și îl iubesc în diferite momente, însă o bucată care am gustat-o nu de mult este peștele umplut.
0: Așa.
1: Așa, și se face, apropo, cu ajutorul mașinii de tocat carne.
0: Păi da.
1: Păi da, eu nu am știut-o, niciodată nu am mâncat așa ceva. Mi-a făcut...
0: Pește umplut, n-ai mâncat niciodată?
1: Nu, niciodată nu am mâncat până
0: acum recent. Nu spune la nimic, că lumea o zic, ce cu dânza, ce cu pata asta, de pe care planetă ai venită?
1: Iată, se pare că încă mai am ce descoperi în viața asta și asta pe mine mă bucură. Și vreau să vă spun că peștele l-am dat prin această mașină de tocat carne, se dă foarte, foarte ușor. Și apropo, era pește de la noi din Nistru și vă știți că mai are și careva oseșoare. Da. Am pus sita cea mai măruntă și oasele care nu am reușit să le scot pentru că nu le găsește toate, au fost fărâmițate și peștele s-a primit extraordinar. Și dacă mai pui, pentru că noi știm că peștele umplut, ce faci? Îl maci mai întâi carnea, trebuie să o maci prin mașina de tocat carne, pe urmă umple coaja de pește cu această tocătură.
0: Dar tocătură se mai pune ceapă,
1: se mai pune. Dar pe lângă asta, după aia trebuie să pui deasupra maioneză ca să-l dai la cuptor să se coacă.
0: Da.
1: Și maioneză, cu ce să o facem dacă nu cu blenderul nostru în care
0: normal
1: se face
0: maioneză de casă,
1: maioneză de casă, gustoasă, sănătoasă, fără de euri. Și uitați-vă că și voi, cu aceste dispozitive electrice, puteți să gătiți cele mai adorate de voi produse și gustări la voi acasă, repede, ușor și cel mai important, sănătos. Și oferta de astăzi, ca să înțelegeți, dragii noștri norocei, în mod normal, blenderul, doar blenderul, în magazinul nostru costă 999 de lei. Voi astăzi cu 999 de lei vă luați și blenderul, și mixerul care are încă și depozitare și vă luați încă și un mărunțitor, care acum în perioada când deja avem și verdețurile acasă, când avem deja haicacuș și roșiile o să le avem acasă și de toate o să avem în grădină, ați pus în bolul mărunțitorului roșiile, repede le-ați mărunțit și ați făcut o tocătură de roșii, pentru că, nu știu cum vouă, dar mie ghiveciu de roșii îmi place foarte mult.
0: Mie îmi place ghiveciu nu numai primăvara și vara, anul împrejur.
1: Anul împrejur, însă când le ai în grădină, atât de plăcut.
0: Când ai grădină, în primul rând.
1: Da.
0: În doilea rând, asta, trebuie să știi cum să le crești, cum să le ocrești.
1: Așa, și uitați-vă că, sau puteți să vă alegeți altele din gamă, Dormeo, Delimano, Primera. De exemplu, puteți să vă alegeți toasterul, care la fel le place foarte mult clienților noștri, sturcătorul de citrice sau fierbătorul electric. Și indiferent care le alegeți, astăzi, trei dispozitive la doar 999 de lei și... Cu siguranță, regina bucătăriei este mașina de tocat carne, iar noi, cum nu mai se încălzește afară, ce începem să facem? Frigărui, mici, cârnăciori la rug. Și indiferent că avem unde să facem sau nu, chiar și dacă stăm într-un bloc locativ, oricum, ieșim undeva la natură și mâncăm gustos, pentru că nouă asta ne place. Și uitați-vă, de ce să cumpărăm din comerț, pe când putem să le facem acasă, din cărniță care noi am cumpărat, din cărniță care știm și e punem în
0: proveniență
1: și să mâncăm gustos, pentru că această mașină de tocat carne are toate instrumentele ca să gătiți absolut orice vă place din cărniță. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036, vă luați această mașină de tocat astăzi doar cu 999 de lei. Noi nu am avut-o în stoc vreo 3 luni de zile. Și uitați-vă că noi am adus-o iarăși și am adus-o îmbunătățită, pentru că pe lângă toate duzele care le are pentru cârnăciori, pentru mici, pentru cighiri și tot așa mai departe, mai are încă și o duză pentru că voi acasă să vă puteți face pasta de tomate sau să puteți face sucul de tomate, care la fel este atât de gustos. Așa că, ca să profitați de ofertă, pentru că eu nu știu cât o să coste noul dispozitiv în magazinele noastre, știu că cel vechi era 999 de lei pentru deținătorii de carteluța noastră Club 5 Stele și am rugat astăzi cu din mare suflet să vă dau și acest nou dispozitiv doar cu 999 de lei și doar aici în premier, așa că fiți primii care o să aducă acasă acest dispozitiv, această mașină de tocat care o să vă delecteze cu cele mai gustoase mâncăruri din carne și eu vă sugerez să profitați și de a doua oferte și dar la 2000 de lei să luați 4 dispozitive electrice care să vă ajută să gătiți acasă orice. Fie că vreți o cremă supă din legume, fie că vă doriți să faceți, nu știu, un biscuit acasă sau să faceți o tortă, atunci vă trebuie mixerul, vă trebuie blenderul, fie că, nu știu, vă plac tosturile de dimineață, niște tartine calde să mâncați, atunci vă alegeți toasterul, fie că vă place foarte mult ceai să beți în fiecare zi, atunci vă alegeți și fierbătorul electric, care este foarte, foarte util. Indiferent de ceea ce iubiți, să știți că aceste dispozitive sunt făcute ca să vă ajute acasă. Și astăzi, pentru oricare 3 dispozitive mici din gama Primera, voi achitați de 999 de lei în loc de 3000 de lei și pentru mașina de tocat carne o să achitați la fel 999 de lei în loc de 2399. Economie cum nu ai da. Dar dacă să le punem împreună, ar fi un 5399 de lei. Iar voi, astăzi, pentru toate aceste 4 dispozitive, o să achitați doar 2000 de lei cu livrare gratuită direct la voi acasă. Cel mai important ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe telefon și să sunați la numărul 0222640036. În caz că nu răzbateți, nu vă răspunde nimeni, să știți că avem probleme tehnice. De aceea sunați pe parcursul zilei până când o să vă răzbateți la noi în call centru sau o să vă răspundă cineva din colegii mei și profitați de ofertă, pentru că dacă așa să luăm, un singur dispozitiv costă 999 de lei în magazinele noastre, dacă vorbim de cele mici, da? Astăzi voi, la 2000 de lei, luați și mașina de tocat carne, vă luați și un blender, și un mixer, și un mărunțitor, sau puteți să luați, nu știu, să alegeți alte dispozitive, de exemplu toasterul, puteți să vă alegeți fierbătorul electric sau chiar și storcătorul de citrice și doar la 2000 de lei, 4 dispozitive electrice cu 2 ani garanție. Voi vă imaginați așa ceva? Unde? Dar hai să fim sinceri, unde poți să cumperi un dispozitiv, chiar și un blender cu 500 de lei? Nicăieri. Astăzi, aici, voi profitați de această ofertă și pe lângă toate astea, mai aveți încă și livrare gratuită direct până la casa voastră. Așa că 0222640036. Sunați acum și profitați. Fie luați setul împreună la 2000 de lei sau îl repartăm, despărțiți. La 999 de lei vă luați mașina de tocat carne sau la 999 de lei vă luați 3 dispozitive electrice, mixer, blender, mărunțitor sau puteți să schimbați și cu celelalte dispozitive. Deja întrebați de colegii mei și ei vă sugerează da, ce ar fi mult mai bun pentru casa voastră sau de ce aveți nevoie anume dumneavoastră în gospodărie. Cel mai important este să nu ezitați, pentru că oferta este valabilă pentru voi. În mod normal, voi știți că e valabilă 15 minute atâta timp cât eu sunt aici, însă astăzi, pentru că avem și probleme tehnice, cu părere de rău, pentru că fără de asta nu se poate, toată ziua aveți la dispoziție ca să sunați la numărul 0222640036 să profitați de această ofertă. Și uitați-vă că mașina de tocat carne o să fie, voi o să fiți primii care o să o aveți acasă, pentru că ea doar se descarcă acum la noi la depozit. Și voi știți că versiunea precedentă v-a plăcut foarte mult și am avut foarte multe recenzii pozitive la ea și clienții o cumpărau și a doua și a treia în calitate de cadou. Păi asta este mult mai performantă, este mai îmbunătățită, astfel încât să puteți face încă și mai multe cu ea. Așa că 0222640369 999 de lei. Vă alegeți o ofertă sau la 2000 de lei cu
2: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora

Nu țin să vă impresionez, sau poate da, n-am habar că te gândesc când zadar îmi să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice vei mă țin să pun cât unde ies.

0: ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani, și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: special. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
6: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: publicitate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Fileti, safalat de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg. 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reducere. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Foaie verde, foi și o fragă, bună vreme, lume dragă și atentă la tot ce înseamnă cultură și implicit folclor. În zi de duminică, mai multe cântece populare, în mod special noutăți muzicale, avem a asculta împreună, adunate într-o nouă ediție Top 10. În zi de duminică, mai multe cântece populare, în mod special noutăți muzicale, avem a asculta împreună, adunate într-o nouă ediție Top 10. Valeria Oțel sunt și după ce am numărat voturile lăsate de dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook pentru cântecele preferate, pot spune că de la propuneri pe 10 ajunge Marina Dumbrăveanu cu o invitație. Hai la horă, om frumos!
0: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 10.

0: Hai la horă, om frumos, de la Marina Dumbrăveanu. Haideți să ne imaginăm o horă mândră românească dansată nu la sudul, nu la nordul Moldovei, ci tocmai în America. Depărtarea nu înseamnă uitare de rădăcini, de folclor, de neam, de limbă română. O confirmă melodia lui Dumitru Mereuță, cel care de la o vreme ne răsfață cu o melodie născută anume la mii și mii de kilometri de țară. Dorul celor duși din țară.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul

Cu vecinii, cum vă mai împăcați? Nu mă duc și nu-mi vine sau foarte bine? Indiferent de răspunsul dumneavoastră, cred că o să vă placă melodia de pe 8, Vecinul de la Igor Cuciuc, În urcare cu două trepte.

general, dorul nu prea are leac. Nu știu ce trebuie să se întâmple în inima omului ca să se mai astâmpere și el dorul puțin. O știe orice îndrăgostit. O îndrăgostită e personajul din melodia Mariei Mocanu. Aflăm toate detaliile de cine, când, cum, ascultându-i cântecul Măionele de-al tău dor.

0: Viață, viață, floare scumpă. Da, da, acel cântec cu la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, este probabil cel mai cunoscut cântec al Marianei Colța. Dar alături de acest titlu, interpreta are multe altele și toate deosebite. Printre cele mai cunoscute sârbe cântate de-a lungul anilor, este chiar cea de pe 6, Sârba Sârbelor, de la Mariana Colța.
1: Top 10, muzică populară. Poziția cu numărul 6.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
7: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Din 1968, anul fondării, până astăzi, mulți interpreți, soliști vocali, dar și instrumentiști au făcut parte și sunt parte și în prezent din orchestra de muzică populară Folclor. Printre ei, Victor Dumbrăveanu, cel care, alături de Folclor, interpretează de la o vreme o horă de la Corlăteni. Astăzi o ascultăm pe treapta cu numărul 5.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Săptămâna aceasta, în Casa Mare, la Radio N Rock, am avut oaspeți de seamă. O parte de la Boșcana, Criuleni, o altă de la Chișinău, dar toți membrii de peste 17 ani ai ansamblului etnofolcloric Străjerii Neamului, condus cu multă dragoste și pricepere de către domnul Chiril Sterpu. În top 10 îi ascultăm astăzi pe Străjerii Neamului cu Eu la joc, mândra la joc, melodie care urcă 3 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Muzica de fanfară are o tradiție profundă în Moldova. Aceste orchestre păstrează viu folclorul autentic, ritmurile de horă și sârbe, dar și muzica de promenadă, fiind nelipsite de la sărbătorile locale, festivaluri, chiar și nunți, evenimente comunitare din sate și orașe. Fanfara de pe 3 din top 10 e parte din repertoriul Marinei Filipovici. Răsună frumos fanfara, melodie care unește frații. Despre care frații este vorba, aflăm imediat.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

Alături de Orchestra Folclor, interpretat de pe doi, Diamanta Patereu, a pornit săptămâna aceasta în mai multe localități, cu cântecul de acasă, bineînțeles. Căci, se știe, luna mai e bogată pe la noi în sărbători. O adevărată sărbătoare pentru sufletul Diamantei este melodia Cântecul de voi mă leagă. 20.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Cântecul de voi mă leagă în această ediție în urcare cu o treaptă de la Diamanta Patereu. De la dumneavoastră, în această săptămână, cele mai multe voturi au pornit și, firește, au ajuns la Morișca cea din jos. Este locul unde ajungem cu gândul de sigur, ascultându-l pe Ruslan Bardier.
8: Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul...

La Morișca cea din jos, cea mai votată melodie a săptămânii în top 10 la Radio Noroc. Votori, să știți, așteaptă până duminica viitoare și următoarele 3 melodii. Azi în sate sărbătoare, iată prima dintre ele, de la Mariana Melinte Ciobanu. Cu o lăutărească a lui Baranciuc ajunge la dumneavoastră instrumentistul Mihail Sorocan, iar de la Alina Mocanu vom asculta Hora-i mândră în țara mea.

0: Alina Mocanu, Horai Mândră în Țara Mea, Mihail Sorocan, Lăutăreasca lui Baranciuc, Mariana Melinte Ciobanu, Azi în Sat e Sărbătoare. Astăzi, sau când vă este comod și accesibilă pagina noastră de Facebook, puteți lăsa un comentariu sau un mesaj cu numele interpretului preferat. Va fi echivalentul unui vot, așa încât să vă susțineți preferații și pe cei ajunși și deja în top și pe cei de la propuneri. Acestea fiind spuse și mai ales ascultate, mi-a rămas bun. Valeria Oțel sunt și vă dau întâlnire tot aici la Radio Noroc, luni în Casa Mare. Duminica să vă fie așa cum o doriți. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână.

0: Minte.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci.

0: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Hai să o ai frumos tu și guriță. Vino bate și-o banaș, tu o mătui fie maș. Din sofa și primăvară te duci și mă stână iară.
1: Publicitate.
2: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
4: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
5: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitate de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
7: Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei.
6: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
9: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Matei.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reducere. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: sănătate.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
5: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.
6: Păi, așa zis Verdi iar pe deasă, dar i-a venit un dor de acasă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine te regăsesc! Sunetul cuvintelor, scrisă de Amulia Maladi. Iată cartea care ne așteaptă atenția. O tânără afgană și un văduv danez formează o alianță neașteptată într-o poveste despre curaj, tradiție și puterea cuvintelor. Atunci când soțul este luat prizonier de talibani, Raihana părăsește Kabulul distrus de război și se stabilește la niște rude îndepărtate în Danemarca. Aici începe o altă viață, străduindu-se să învețe noua limbă, ale cărei sunete îi evocă zumzetul albinelor. Îl cunoaște pe Gunnar, un apicultor retras și, în ciuda dezaprobării celor apropiați, între cei doi se leagă o prietenie surprinzătoare. Însă violența pe care fata credea că a lăsat-o în urmă în Afganistanul sfâșiat de conflicte își face iarăși prezența, iar cei doi sunt nevoiți să se confrunte cu fantomele trecutului. Punctul forte al poveștii se află în portretizarea interacțiunii și relația dintre două persoane diferite, din medii diferite, cu tradițiile, cultura și, de asemenea, familiile, prietenii și comunitatea lor. Oricine a emigrat sau a trebuit să se refugieze într-o țară străină se va identifica cu dificultățile și problemele, dar și cu discriminarea cu care Raihana și rudele sale se confruntă. Desigur, limba este unul dintre obstacolele majore cu care se confruntă acești emigranți, mai ales o limbă ca daneza. Povestea subliniază de asemenea provocările cu care se confruntă numărul tot mai mare de refugiați de pretutindeni. Personajele sunt bine dezvoltate, fiecare cu propriile sale raționamente personale și prejudecăți. Autoarea face ca punctele lor de vedere să fie clare și ușor de înțeles, fără a recurge la explicații inutile. Cartea în sine transmite bucurie pură, deși povestea nu este întotdeauna fericită. Bucuria este însă acolo, ascunsă sub complexitatea vieții moderne. Sunetul cuvintelor. O carte destul de scurtă, simplă, ușor de citit. Spre deosebire de multe alte cărți care abordează subiectul Afganistanului, nu este dificilă sau dureroasă. Este totuși și despre problemele importante și dificile, cum ar fi rasa, și aruncă o lumină asupra încercărilor Danemarcei la construirea unei societăți multiculturale. Simplă și dulce ca mierea albinelor, care evident nu lipsesc din carte. Lectură plăcută!

0: calitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Rock, ora 17. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli de ce e important să alegi corect sigla metalică pentru acoperișuri. Acoperișul este la fel de important precum fundația casei tale. Sigla metalică este disponibilă în mai multe variante, iar găsirea soluției perfecte și corecte poate fi o provocare. Calitatea materiei prime din care este făcută sigla metalică determină durabilitatea și rezistența acoperișului. Este necesar să-ți îndrepți atenția către cele mai bune opțiuni de pe piață. A avea un acoperiș rezistent este esențial, în special pentru casele amplasate în zone susceptibile la furtuni, grindină, căderi masive de zăpadă, precipitații abundente sau în zone caniculare foarte însorite. Chiar și cele mai mici fisuri în straturile superioare ale țiglei metalice pot duce la infiltrarea apei și la deteriorarea acoperișului sau chiar a nivelului superior al casei. În ceea ce privește durabilitatea, aceasta depinde de trei aspecte importante: grosimea țiglei metalice, prezența unui substrat protector și gradul său de eficiență și stratul de zinc și tipul de acoperire pe care o are țigla metalică. În general, țigla metalică are o greutate redusă, indiferent de grosimea acesteia. Prin urmare, nu greutatea țiglei va face diferența neapărat, ci este recomandat să alegi cea mai bună opțiune bazată pe grosime, strat de zinc și stratul de vopsea și protecție. Pentru ca transportul și montajul țiglei metalice să fie ușor și ieftin, este recomandat să alegi un produs cu greutate mică, dar care își păstrează proprietățile în ceea ce privește rezistența. Greutatea redusă a țiglei metalice este un beneficiu suplimentar și pentru că materialul va exercita mai puțină presiune asupra structurii. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, că acoperișurile vor contribui la păstrarea integrității locuinței în timp și, pe de altă parte, vei economisi o sumă importantă de bani folosind mai puțin lemn pentru structura de rezistență. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Radio Noroc.

Unite. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 19. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine. Radio Noroc.

0: citate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

Ripile a noi, volume de culori.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte

dacă rouă se așează pe flori, dacă viața mea are vreun rost, tu ești de vină. Ești femeia pe care iubesc, ești a mea și mereu te doresc. Tu ești mama.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.